0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

gdzie moje kroki ma dowedu niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem čo raz príde.

znam ten pocit dobra. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: sa na leto na maximum z Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Toto je Europa 2. The best new music.

0: biggest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja spadne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Obidva budeme sa dnes baviť aj o nejakých gosipoch, pretože mi prišiel kolega, tuto Denisa volá, no tak som si spomenula. Budeme sa o gosipoch baviť, ale aj o veciach iných, hlavne aj o počasí a o doprave v tomto momente.
1: Počasie.
0: Počasie veľmi teplé, dusné bolo včera, bude teplo, dusno aj dnes, ale už sa nám chystajú nejaké tie väčšie prehánky a asi to vyzerá aj na búrky. Dnes teplota 31 až 36.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Hopšup na cesty 2 minútky po 8. Láda Niš pozdravuje. Cestári stál na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné, obví sa to dá po starej ceste a to až do dnešných poobedných hodín. No a takto skoro ráno jeden radar, tak si to užívajte na D1 pri Voderadoch, merajú v smere do Trnavy. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
3: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč.
0: Dobré ráno na celé Slovensko, Lea Daniža, Denis Candy!
5: Serus, yeah! Dobré ránko, dúfam, že stávate s takou energiou ako aj my, dvaja.
0: Ježiš Mária, keď som ťa dnes uvidela, ja som zabudla, že máš príze.
5: Ty si reálne kričala.
0: Ja som
5: you opäk, were áno. Screaming and I love it. Toto potrebujem, takéto privítania potrebujem každé ráno.
0: A vieš prečo?
5: Ne.
0: Lebo ja nebudem vysielať, budeš ty.
5: Áno, to
0: ale
5: je pravda.
0: Ale peniaze dostaneme.
5: To je tiež pravda. Dneska si žezlo beriem ja.
0: Tak Denis si berie žezlo a vy si berte, čo potrebujete do ruky si zobrať, takto 8.03. Hlavne dajte vedieť, že prečo ste hore, prečo si dávate veci do ruky, čo si dávate do ruky alebo inde. Jednoducho, prečo ste hore, prečo počúvate Európu 2, ja sa teším, ale dajte vedieť 0905 030 090. Čakám na vaše hlasovky a hlavne dobré rejno na celé Slovensko. Eyes of Somber, back to France.

0: No tak Sia je s nami hore, presne tak ako aj Afrojack a David Guetta. Ja som Dennis Candy, je 8.18, vedľa mňa je tu nádherná Lea, a.k.a. Tenký vlas. Ty si tiež hore, prečo si hore, okrem toho, že si v rádiu? Zobudil ťa niekto dneska ráno?
1: Áno, môj syn o 5.
0: OK, tak my sa ideme pozrieť na to, kto zobudil vás.
2: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
3: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč.
0: Máme tu brutálnu hlasovečku od Barbory, tak ja vám ju rovno pustím, pozorne počúvajte, lebo je to brutálna vec.
5: No, takže ja som na prechádzke so psom, ktorý ma zobudil o 5:30 ráno, lebo som mala sobu, ktorá mi sedela na okne. Takže som ju zobrala, nech sa prejde, nech sa trošku unaví a ja môžem pokračovať s mojim dňom. Čau, Barbora.
0: Takže mám niekoľko otázok hneď a niekoľko rovín, že kde bývaš, keď sova pristala na parapete. Druhá,
1: pozdravujeme do lesa, áno.
0: Áno, presne tak. Druhá je, že pochádzaš z Ferrari, máš Ferrari auto, alebo pes je Ferrari, a ešte tretia otázka je vlastne, že
1: koho si zobrala na prechádzku.
0: Bol to pes, každopádne v nedeľu ráno o 5:30, není úplne sranda, ne?
1: Toto potrebuješ inak, 8:20, hej.
0: To 8:20 ma veľmi... Čo 8:20, o 5:30 sa zobudiť v nedeľu ráno, to by som normálne asi zabíjal.
1: Hej, inak pozdravujeme samozrejme všetkých psov a všetky sovy, ktoré počúvajú.
0: Áno, áno, áno, nočné sovy, ranné sovy, všetky, ktorí ste tu.
1: Vtáky.
0: Počúvajte, čaká vás bomba tento deň so mnou a z Leo, tak si užívajte krásne dni. Čauku!
1: Hej.
3: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2.
6: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Jaj, tento úspievaný krásavec. Sombre Lane obľúbený však, že?
1: Ja ho milujem, no.
0: Áno, áno. Viete čo? Viete, na koho by som sa naozaj nepozeral? V plnej miestnosti ľudí a ľudí, ktorí chrápu však len.
1: Fuj.
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: No je to tak, chrápanie je akože pre mňa to najhoršie. No, pre mňa určite.
1: Ja to je to naozaj špecifická kategória ľudí, áno, naozaj, ktorú my neschvaľujeme, lebo my nechrápeme.
0: Tak trochu to nie je úplne moje obľúbené plemeno, ako sa hovorí, ale taktiež aj naša posluchačka úplne nemá rada chrápanie, ktorú, teda našu posluchačku zobudil jej manžel, tak si to vypočujte.
1: Šalalala,
0: Barbora
1: sa zdechla.
0: Barbora.
1: Barborka nám spadla v hlasovky.
0: Nevadí, teda išlo o to, že ju zobudil je vlastný manžel na chrapanie a my sme vám o tom chceli povedať presne to, že to nenávidíme.
1: Neznášame to, my hlavne nechrápeme, to je
0: veľmi jedna, dôležité. Veľmi dôležitá vec.
1: Môj muž si myslí, že nechrápe, hej, okay. Pozdravujem domov, Igorko, láska moja, ale on chrápe. Ja som normálne minule, my sme sa tak dohádali, že som tu ďalšiu noc musela ho nahrať.
0: Wow.
1: Normálne GDPR bokom, ideme nahrať môjho muža, ako chápe.
0: Chápem, akože neveril. Dôkazy treba.
1: Akože
0: dôkazy
1: halo,
0: treba
1: poteľ.
0: A akože I will get the receipts, honey.
1: Ty
0: ako
1: kakos.
0: Sa hovorí. No. Ja mám takto tatina, ktorý ak počúva, tak ťa pozdravuje, mocko. A k tomu je aj čo?
1: Netuším.
0: Deň otcov.
1: Ja?
0: Haló. Tomu je dneska aj deň otcov, takže pozdravujte všetkých svojich tatinov, aj ktorí chrápu, aj ktorí nechrápu.
1: Presne
0: všetci
1: tak.
0: Si zaslúžia vašu lásku.
1: Dnes je to tak, áno, ale iba dnes.
0: Ale ak ste ako ja napríklad, tak ja sa akože pri randení pýtam ľudí, že či chrápu alebo nie. A ako náhle povedia áno, a neklamú ma teda, tak už druhé rande nikdy nie je.
1: Je, že sa ich pýtaš, či sú otcom.
0: Pri niektorých je to pri niektorých je to typos bingo, nebudeme sa tu kalamať. Každopádne sme radi, že ste s nami. 8.50, moje meno je Denis Candy, alias, ako sa to volám? Teplý
1: Ty
0: Vánok.
1: Ty si Teplý Vánok, ja som Tenký Vlas.
0: Áno, ja Daniš, Tenký Vlas.
1: Dobre, Rejnou.
0: Dobre, Rejnou, držte sa s nami, buďte s nami, pretože vás čakajú ešte bomby, napríklad Beautiful Place od Tiesta. Čauko!
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
6: Tuše.
5: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
7: No home you, buddy.
5: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
7: Just do what I say.
5: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: I'm sorry, I'm here for someone else, Benson Boone, ale ja som tu pre vás tento víkend. Dúfam, že sa bavíte. Moje meno je Dennis Candy. Práve odbilo o chvíľku 9 hodín. Neodchádzajte, mi prichádza počasie a dopravný servis.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Počasie.
2: No takže dneska to máme veľmi príjemné, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, tie budú aj intenzívnejšie. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 31 až 36 stupňov, čo je akože už tropikána podľa mňa. Na Orave a pod Tatrami to bude 25 až 30 stupňov, tam by som sa s vami veľmi rád videl momentálne. Očakávame slabý, miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilne, takže noste hlavne podľa mňa šiltovky, dajte si SPF-ko a veľa pite vody, pretože strácame tekutiny, keď je takto horko, OK? A poďme na ten dopravný servis náš.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Máme tu jednu nehodu na D1-ke. Pri Blatnom smere do Bratislavy skončilo osobné auto mimo cesty a blokované sú dva pruhy. Nehodu dokumentujú. Na R1-ke pred Cereďou v smere Strnavy rátajte so zdržaním. Cestarov nám hlásite na výjazde z D4-ky na D1-ku do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4-ku do Rače. Úseky sú neprejazné. Obidete to po starej ceste, potrvá to do poobedných hodín. Hliadku nám hlásite v Nacinej vsi v smere do Vole. Všetky, to je Vole. Všetky zmeny nám hláste v aplikácii Waze alebo na telefónne číslo 0905 030 090 a my sa ideme pozrieť ďalej na toto naše chrápanie však.
3: Áno.
2: Áno.

0: Вікенд на максимум, але
1: Леа а Денис Кенди, Чеки Влада, Теплый Ванок сú tu a je tu s nami konečne aj Barbora.
2: Áno, našla sa stratená. Takže vypočujte si Barborku, ako ju nahneval jej manžel.
3: Prečo som ja hore? Spýtajte sa môjho manžela. Je akože o 3:15 na 5 ráno, to chrápanie jeho, ty vole, raz mu do tej huby volá, čo položím.
2: Toto je ono.
1: Wow. Čo by mala Barbora položiť do tej huby svojmu mužovi? Dajte mi 0905 030 090.
2: Napríklad také lepiace pásky proti chrápaniu. Už si to počula? Už si o tom počula?
1: To do huby dáš alebo na hubu?
2: Na hubu to dáš.
1: A to nie. A to je, a funguje to?
2: Akože niektorí ľudia to zvládajú, ale niektorí ľudia chrápu tak silno, že to...
1: Lepiaca páska alebo... Vankúš.
2: A až kým sa prestane

0: That's So True by Grace Abrams. Nádherná, nádherná gitarová pesničočka.
1: Wow.
0: Aká zdrobnenina, nie?
1: A hej, ale už nikdy ju nepoužijem. Že ty normálne, že nie si hluchý. Wow.
0: Kto by to bol povedal? Poďme sa pozrieť na tie naše Weekend Soundy, pretože vás chceme obliecť do nášho čoho? Do nášho merču. Weekend Sound na Európe 2. No, tak včerajší Weekend Sound sme mali. Vyhral to teda náš Peťo, poslucháč Peťo s trojtou, hneď trojtou odpoveďou. A hneď vám vypustíme, si to tu pozapínam.
2: Cement, naberanie cementu.
0: Tak dokonca štvortou. Štvoritý cement, poprosím. A potom mu naša kolegyňa Dia rovno aj zavolala. Pretože, takže majte pri sebe telefóny, keby náhodou vyhráte, aby ste potom mohli nás zdvihnúť.
3: Haló?
1: Je to cement?
3: Áno, asi áno. Ja neviem, dúfam, že áno.
0: No a Peťo bol taký šťastný, tak to bol moc veľmi šťastný.
3: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
0: Takže áno, bol to cement a my sme si s Leo pre vás prichystali nový Weekend Sound, ktorý budete hádať. Takže teraz okamžite poriadne nastavte uši. Ja vám to pustím ešte raz, lebo je to rýchlovečka. Takže znovu. Áno, áno.
1: Vyberala som to spoločne s tebou a neuhádla by som to, chápeš?
0: Tomu ver, to ani ja. Naše telefónne číslo poznáte, 0905 030 090, posielajte nám hlasovky, čo si myslíte, že by to bolo, aby sme vás my mohli obliecť do tohto nášho nejakého sexy merču, nech vyzeráte super proste na hociaké party a tak ďalej.
1: Ja by som ich chcela vyzlieť, ale tých obliekam.
0: Áno, áno, moja vyzlieka, ja obliekam, aj napriek tomu, že teraz je tu extrémne horko, takže vlastne sa vyzlečte, to tričko počká.
1: Vyzleč sa.
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Wow, Bora, čo je loko, I'm Chino, Pitbull, Flowrider, nádherné veci. My si dúfam, že nastavujete uši, lebo moje meno je Denis Candy, je 9.46, vy počúvate Európu 2 a my sa ideme rozprávať o tom, kto vyhral lístky na Grape.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Grape.
0: No, nastavili ste uši na Festival Grape.
2: Ja, áno, nastavovali ste celý uplynulý týždeň, ja sa veľmi teším, pretože tento krep bude taký mne blízky, bude zoologický. Budú tam zoologický. Zvieratá, budem tam ja, budeš tam aj ty, budeme veľmi zvierací, ale bude tam aj napríklad Jožko, náš poslucháč.
0: Áno, Jožko, náš poslucháč.
3: Ja ti volám, pretože bol si medzi absolútne prvými, ktorí zareagovali na hlas Younga Leana. Vieš, čo to znamená?
4: Ja idem na grape.
3: Ty ideš na grape!

0: tak skús typnúť, že kde to oslavíme.
1: Neverím, tak to oslavíme teda spolu. Dobre.
2: Ako stýpek má 20 rokov a 25
1: ročie. To je nádherné. Wow. To je nádherné. No a teda, vieš, kto bude na?
2: Ja viem, kto bude na grejpe? Ja viem.

0: Zagrebe sa môžete tešiť na niekoho, ako je Brutalizmus 3000, čo je akože veľmi fajnové techničko, čo sa ja veľmi teším. Taktiež tam máme aj nejakých Slovákov, Corbin Dallas, Fulcrum, musia byť, of course.
1: Táto slečna sa volá nejak Georgia Smith, na ňu sa môžete tešiť. No a my tam budeme samozrejme, Európa 2, Denis Candy, Lea Daniš a všetci naši kolegovia.
0: Presne tak. Tak dúfam, že sa uvidíme. Vy buďte s nami, pretože vám tu púšťame samé bomby.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni.

0: Time, prosím pekne. Na tejto pesničke som vyrastal na základnej škole.
1: Šláger.
0: Absolutný šláger. Viete, čo môže byť budúci týždeň v piatok váš prime time?
1: Šláger paráda.
0: Šláger paráda?
1: Peniaze
0: na ceste.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
5: Počasie.
0: Je 10.00, moje meno je Denis Kendy, počúvate Európu 2 a poďme si pozrieť, čo nás čaká na oblohe. Vlastne nič. Bude slnko, bude teplo a nebude moc veľa vetru. Najvyššia denná teplota 31 až 46 stupňov. Na Orave to sa vyšplhá od 25 do 30 stupňov. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Neočakávame ani nejaký veľký vietor. Severáčik maličký do 25 km za hodinu. Pri burkách prechodne zosilnie. Ako som povedal na začiatku, tak nech jej teraz. SPF-ko, šiltovečka, chráňte si hlavičky, pite veľa vody a poďme sa pozrieť, ako sa máme. Kde je Lenka, moja zlada?
1: Na cestičkách.
0: Na cestičkách.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: No, cestárov nám hlásite na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazné, obídete to po starej ceste, potrvá to do poobedných hodín. Obmedzenie nám hlásite na D1, je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý, obídete to po starej ceste, potrvá to do dnešného večera. Radary nám hlásite na R1 za Bábom v smere do Nitry, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pred Bytčou, what up, my hometown, z Ríšovského Podhradia, na výjazde z Lučenca do Lovinobane.
1: Wow.
0: Ďakujem krásne. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Trnavskej pri GoPass Arene v smere na Rožňavsku, za Starou Bystricou v smere do Zoborova nad Bystricou, pri Medzibrode v smere do Podbrezovej. Ja som veľmi šťastný,
1: Denis,
0: že som zvládol všetky tieto obce. Ak by sa niečo zmenilo, hláste nám to na aplikácii Waze alebo na našom telefónnom čísle, ktoré určite veľmi dobre poznáte. 0905 030 090.
1: Radšej nehláste, lebo Denis to neprečítal.
0: Iba jednoduché obce, poprosím. Je 10.02, vy počúvate Európu 2 a my sa ideme pozrieť, aký máme ten víkend sound, nie?
1: Ver.

0: Weekend na Maximum a Lea.
1: Lea, Deni.
2: Čeky, vláza, teplý váno. Sme tu pre vás, 10.03 aktuálne. Verím, že máte príjemný víkend aj vďaka nám. A len vďaka nám. A potom možno aj vďaka merču, ktorý môžete získať veľmi primitívnym spôsobom.
1: Stačí si len vypočuť a uhadnúť túto hlasovku.
2: Áno.
1: toto je náš víkend sound a už tu máme nejakého nášho milovaného Jozefa, ktorý háda.
2: Jožko.
1: Takže Jožko, Jožko.
3: Čaute, dobré ránko. No mne to tak príde ako odlepovanie papierovej pásky z niečoho.
2: No vidíš, to zle ti to prišlo.
1: Zle ti to prišlo, takže povedať. A taktiež tu máme aj Ninu, ktorá háda a spoiler alert, neuhádla.
4: Není to náhodou pumpa na bicykel?
1: Dobre, pumpa si sa opýtala.
2: Není
1: to. Není. Čo to je?
2: No či, Nie. Dobre. Podľa mňa ešte veľmi skoro, 10.04, keby sme si vypočuli ešte raz.
1: Ešte raz vám
2: ten
1: pôjdem pustiť.
2: Ten Weekend Sound, započúvajte sa.
1: Poriadne.
2: Wow, máš ma zabolelo.
1: Ale akože tej lepiacej páske celkom chápem.
2: Hej, akože húchy nie ste, ale nie je to nič s lepiacou páskou. Dobre, takže chceš nejakú pomocku, ja sa zľutujem, lebo však. Je to niečo, čo...
1: Jedle.
2: Áno, dobre, no, tak je to gastronomický zvuk.
1: Je to gastronomický zvuk. Mm-hmm. Naše telefónne číslo poznáte, 0905 030 090. Posielajte nám hlasovky, lebo chceme počuť vaše krásne hlasy a chcem vás obliecť do našich krásnych tričiek.
2: Nie je to jedla páska.
1: Prosím? Dobre. Dobre.

0: Nádherný, zamilovaný, ryšavý.
1: To hlavne.
0: Ed Sheeran a Martin Garrix Repeated a my si zopakujeme jednu temičku, ktorú sme tu už dneska rozobrali. No, je to spinkanie. Romantika. Predstavuj si to.
2: Predstavujem si to, áno.
0: Predstavuj si to.
1: Čeku.
0: Čeku, vrátim.
1: Čeku.
0: Čeku.
1: Igor, Igor.
0: Igor. Igor, poďme si konečne lahnúť.
2: Ježiš,
0: malý
2: inak.
0: Už spí.
2: Áno.
0: Poďme, poď ma pomojkať.
2: To už dlho nebolo inak toto, ale keď sa to deje, tak naozaj si to veľmi užívam. A ani naša posteľ nie je taká veľká, vlastne jak, tak, jak tie dvere. Vieš, že väčšinou ja ho odtiaľ vyhadzujem. Ale keď už sme v tom objatí, tak naozaj si to veľmi užívam. Až kým sa
0: to zaspávanie sa deje, už to tak akože pomykáva, vieš, už padáš v tom sne, všetko áno, je krásne. Áno, áno. A zrazu nastáva veľká dráma. Presne tak. Presne tak.
2: Ale ja nechrápem, ty kokos, strašne chrápeš. Ja chrápem, tak ho natočím, vieš.
0: No.
2: Čo máš robiť?
0: No, nič iné, lebo potrebuješ dôkazy. Pretože,
2: človek
0: tomu
2: si
0: neveria...
2: naozaj myslí, že nechrápe, inak akože ja naozaj nechrápem, ale ani on ja. Akože chrápe.
0: Ani ja ty... sa zobudím na vlastné. Ak náhodou niekedy zachrápem, tak sa na to budím, pretože ja mám akože celkom taký ľahký spánok.
2: Hej.
0: A veľmi ma to trápi.
2: Ja
0: dokonca...
2: viem, že teba to tak trápi, že ty dokonca...
0: Dokážem neísť na druhé rande.
2: Presne tak, že ty už na prvom rande si zisťuješ, tak to je brutál, akože človek si zisťuje väčšinou, či ten druhý nemá deti, alebo či má za čo zaplatiť hypotéku. A ty si zisťuješ, či ten človek...
0: Chrápe, presne tak. A ja som, raz ma takto jeden muž oklamal. A skončil som tento vzťah veľmi rýchlo, lebo som akože iba týždeň zvládol nespať. Typek nemal dobre urobenú prepašku v nose. Ja si myslím, že niektorí určite viete, o čom rozprávam, pretože tie prepašky sú akože bežný jav a že sa aj pokazia, keď to treba urobiť.
2: On bol akože na operácii.
0: A oni mu tam nejako pokazili tú prepašku a to bolo, že také strašné, že ja som si myslel, že si vyškobem vlasy v noci. Že to bolo, ja som, vieš, keď už vidíš tých psychopatov, čo sa len v rohu v miestnosti tak trásu a držia sa za ramena, že ty vole, čo sa mi deje, to som bol ja.
2: To si bol ty.
0: To som bol ja už tretí deň. Ne, že piaty. Už tretí deň som bol toto. Povedal som si, že koniec.
2: A čo si robil potom? Si ho zobudil? Že hal, ale tak, že...
0: No, len, že zobudíš?
2: Robíš toto, že...
0: Áno, snažím sa, alebo no. Ho zadusíš.
2: Hej, vám
0: ale
2: kúžasné.
0: Zobudíš ho, ale zaspí a deje sa to ďalej. Vieš, že to je proste nikdy nekončiaci kolobeh, takže no. Toto sa u mňa proste nedeje, ja to nenavidím.
2: Neďakujem.
0: Neďakujem, presne tak. A
2: povedzte
0: nám vy, že na... Že čo máte s tým chrápaním vy? Či chrápete vy? Či chrápe váš chlap? Či chrápe vaša baba? Či chrápu vaše deti?
2: Čo, inak moje dieťa chrápe?
0: Áno,
2: prisahám,
0: no koniec.
2: Hugo
0: prepaška
2: chrápe.
0: Okamžite, šup, rinoplastika. Takže nám dajte vedieť naše telefónne číslo 0905 030 090. Tešíme sa na vaše príbehy.
3: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
4: A je to možné, že sme to stratili.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: OK Girl, nie si naozaj speváčka. Nico and Vince, Am I Wrong?
1: Yes.
0: A musím povedať, že am I?
1: Of course.
0: Áno, som. Akože nie som ja wrong, pretože Peter nám poslal hlasovku k našej téme chrápania.
1: Milujem.
0: A je to zabijak. Reálne je to zabijak.
1: Ty si zabijak.
0: Taký zabijak. Taký zabijak to bol. Čo nám povedal Peter, ha?
2: A páni, vás trápi chrápanie?
1: Áno.
2: Tak ja vám teraz niečo poviem.
1: Ty kokos.
0: Daj nám.
2: Moja manželka v noci skripe zubami.
0: To je peklo.
2: A tak, že keď som spolu s ňou prvýkrát spal u nich doma, tak som hľadal myš, ktorá behá po dome.
0: Škrípanie zubami je... To je, že next level nenávisti.
1: To je, že ja nechápem, nepoznám nikoho, kto by pri mne spal, že by škripal, ja odchádzam. A toto musím povedať, že to musela byť veľmi dobrá noc, milý priateľu, že si ostal pri tejto žene. Ostal,
0: pretože ja by som sa pakoval,
1: blokol
0: číslo, zmenil adresu, odsťahoval sa do Mexika. Nikto by ma už nikdy v živote nenašiel. Ale táto hlasovka pokračuje ešte jedným krásnym dodatkom.
2: Ale čo bolo najhoršie... že sa naučila aj mala o nej škrípať zubami.
1: Nie.
2: Takže naša vtedy trojročná dcera si skúsala všetky zuby.
1: Ježiš.
2: Tak sa naučila od mamky škrípať zubami, že si všetky vyškrípala.
1: Vyškrípala si zuby. Zuby. To sa dá.
0: To je normálne next level
1: ľudia.
0: Života.
1: Pre Krista pána, inak zuby drahovíde, inak akože ešte také, že tie detské zuby, dobré, ale potom v dospelosti, keď si vyškrípeš zuby, tak ty nie si hlodavec, že ti rastú. Inak ja som mala zajaca. Zajaca som
0: ty
1: mala.
0: Ty si mala zajaca?
1: No, a jemu rastli zuby, lebo zajacom rastú, že non-stop zuby, že v kuse.
0: Okay. Celý,
1: že oni, keď ich, akože sa o nich nestaráš, ty, alebo to, ten zajac, tak oni sa normálne, oni sa začnú krútiť v ústach a vytvoria takú
0: What
1: roličku.
0: The hell?
1: A ja som, vieš, čo som robila? Keď som akože zabudla mu trošku tie zuby, tak ja som zobrala nové nožničky. No áno, najprv pilník a potom nožnička, no ja som mu strihala nožnicami.
0: Nie, to si... A to není protizákonné, alebo niečo také? Kámo! Jo, priatelia, 10.52, moje meno Denis Candy, vedľa mňa... Vyškrípaný zub. Vedľa mňa Lea Daniš, nenavidíme chrápanie a škrípanie zubami, ale vy milujete počúvať toto rádio, my sa tešíme, že sa s nami bavíte. Tak sa bavte aj ďalej.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie.
2: No počasie máme nádherné stále, však.
3: Áno, ja som čakala búrky inak a nič.
2: Hej, všetci sme sa tu modlili, trošku zaprží a nezaprží a nezaprží.
3: Ale teplúčko.
2: Mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami aj prehanky alebo búrky, tie budú intenzívnejšie. Najvyššia denná teplota 36, na Orave a pod Tatrami do 30. Znovu šiltovka, SPF-ko, vodička, všetkého veľa. Ideme sa pozrieť, ako je na cestách. Moje meno Denis Kendy, Lea vedľa mňa je 11.01.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: No, stále tu máme nehodu, ktorú dokumentujú na D2 zastupa vo smere do Bratislavy. Cestarov máme na výjazde z D4 na D1 zo Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazné, obidete to po starej ceste a potrvá to do poobedných hodín. Radar máme na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice. Hliadku nám hlásite v Bratislave na Panonskej za testkom. Nie testom, teskom, v smere k Slnečniciam a na výjazde z Vyšného Kubina do Dolného Kubina, takže oba Kubiny sú tam. Buchnuté, ak by sa niečo zmenilo, dajte nám vedieť na telefónne číslo 0905 030 090 alebo v aplikácii Waze. Jazdite opatrne. Denis Kendy, Lea, zdraví.

0: Weekend na Maximum, Alea.
1: Leatenky vlas a ten isté privádok. Priatelia, nielen skvelá muzika na Európe 2, skvelá zábava, skvelé merče, ale aj peniaze. Samozrejme, my vám ich teda dávame, ale podali sme si ich navzájom, my tu rozdali, no nedá sa to spraviť. Ale v piatok vieš, že my hráme o brutálne peniaze.
2: Vieš, hráme o stovku.
1: No,
2: a nie, 100 eur, ale hráme, že akože dosť dobre, aj to by mi pomohlo v tom období. Nebudeme si klamať, ale 100 tisíc. Je to 100 fucking tisíc eur.
1: Počkaj, 100 tisíc eur, čo by si ty s nimi robil? Lebo ja som ti už povedala, že ja by som išla na zo pár operácií. A ty si povedala, že netreba ti, Lea, netreba.
2: Je škoda, že ju nevidíte. Škoda, že ju nevidíte, ale pozrite si socky, tam ju uvidíte. Ona je tá najkrajšia socka.
1: Moja zlata, krásna, I like you.
2: Nepotrebuješ absolútne žiadny enhancement, podľa mňa. Ja by som za 100 tisíc odišiel odtiaľto preč.
1: Hej.
2: Išiel by som.
1: A kam si išiel?
2: Bral by som aj rodinu, asi do Austrálie. Akože bojím sa pavúkov extrémne, ale asi by som išiel do Austrálie. Znie to ako zem zasľúbená, teraz čo sa pozerám.
1: Ja by som išiel do Pezinka. Akože why not, vieš. Akože vinová
2: vlast.
1: Čo by ste robili vy so 100 tisícami eurami 0905030090? Poďte, dajte vedieť.
2: Áno, ja sa teším na to, čo by ste mohli robiť tiež. No, čau.
1: Za 100 tisíc veľa.
2: Za 100 tisíc v Praze dúm, jak sa hovorí.

0: Jaj, pri tejto pesničke naozaj strácam svoju myseľ. Lose My Mind, Don Toliver a Doja Cat, jedna z mojich najobľúbenejších reperiek at this time. Ale viete čo? Je 11.20 a môže to byť váš obľúbený čas, pretože budúci piatok hráme o koľko, Lea?
1: 100 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Ty si zase zabudol, že?
0: Čo som zabudol?
1: No, že koľko hráme, mňa sa stále pýtaš, keď niečo zabudneš. Ja ťa spoznám.
0: Tak to ma natieraš. Nie, toto viem, 100 000 pamätám, pretože ich veľmi chcem vyhrať, ale bohužiaľ to tu nemôžem.
1: No.
0: Každopádne, stalo sa nám to aj minulý týždeň, tento týždeň vlastne, čo ubehol, myslím.
1: Inak, keď je nedeľa, tak je to minulý, alebo budúci, alebo aký to
0: je? Asi tento ešte.
1: Dobre, takže v piatok. Áno. Sa stala vec,
0: že naša Jarka nezvládla situation, takže si vypočujete, čo sa udialo.
4: Som to zdvihla. Mne zablokovalo mobil a ja som tam musela zadať ešte kód.
5: Och, môj Boh.
4: A ja som v tom tak zblbla a ja som stlačila kladiem. Prišla som proste.
1: Čisto
0: tak.
1: Inak moja svokra toto. Ja neviem, čo mám stisnúť. Počkaj, halo, počujeme sa, neviem to poste.
0: Ale to musíš poznať aj ty, však keď na Instagrame zrazu klikneš a už niekomu máš video, hovor ty vole, alebo lajkuješ, že nevieš to, zrazu si vystresovaná a nevieš proste, čo máš robiť. Ja to úplne poznám a ja to nenavidím. A hlavne túto, jak by som zložil tento telefon, kde rozprávam, že sa mi to nepodarilo, tak by som sa tak rozplakal.
1: Ježiš, ja by som kvílila by som.
0: Ale vôbec to není až tak naplač, pretože aj keď neuhádnete naše heslo, tak tam vyhrávate vlastne 700 eur.
1: 700 eur nie je úplne málo, 700 eur poteší, lepšie.
0: Jarka vyhrala a je to nádherné, akože nie je to 100 tisíc, ale
1: aj, ako, nie
0: je to 100 tisíc. Ale teda môžete hrať s nami, stačí si poslať SMS-ku v tvare 779, teda SMS-ku v tvare Európa 2 na číslo 777777, 3 sedmičky, 1 devina, dobre? Takto si to povieme. E2. A čím viac SMS-iek, tým väčšia šanca.
1: Presne tak. SMS-ky, ak pošlete viacero, tak máme špeciálne balíčky, kedy tie SMS-ky vás vidú lacnejšie, máte väčšiu šancu. Viac info však nájdete na www.europa2.sk.
0: A ešte, ak by ste chceli vedieť jednu dôležitú vec, tak v piatok hráme bez hesla, takže stačí zdvihnúť.
1: A poslať nás niekam.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
8: Tuše.
7: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
9: There's no home without you, buddy.
7: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
9: Just do what I say.
7: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
9: Yeah, don't die.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: To už môžeš rozprávať.
1: Áno, bože, nie, chcel som to nechať dohrať až do konca. Lebo end of the beginning.
0: Áno,
1: end of the beginning,
0: prepáč.
1: By Dio.
0: Milujem, jak to je herec.
1: Áno.
0: Stranger Things.
1: OK.
0: Áno.
1: A viem asi už aj ktorý.
0: No.
1: Už viem ktorý.
0: Tak.
1: Áno, áno, áno. Nice.
0: Že?
1: No a vy hráte inak o Weekend Sound. Áno, hráte o Weekend Sound. O náš merch. Weekend Sound na Európe 2. Čo sa mi smeješ?
0: Táto tvoja mozgová hmla,
1: čo sa mi smeješ? Táto moja, tak som tu tretíkrát pre pána kráva.
0: No, mozgová hmla nášho Denisa nás veľmi baví. Bavíte nás aj vy a baví nás aj Weekend Sound, ktorý ste stále neuhadli, to ma na tom najviac baví.
1: Áno, máme tu jednu slečnu.
2: Je to zakusnutie do jablka?
0: A čo keby si ešte pustil ten zvuk?
1: Môžem.
0: Hej, prosím.
1: Tak skúste hádať, ako znie zakusnutie do jablka.
0: Inak ale úplne.
1: Dosť, ale je takto, neuhadla.
0: Nie, spoiler, nie je to. Ale, nie je to. Mm-hmm.
1: Neuhadla, ale takto znie náš nový Weekend Sound.
0: Už nie je až taký nový ako?
1: Už nie je až taký nový a Miška hádala takisto. Dáme si aj ďalšiu možnosť.
3: Ahojte, podľa mňa dnešný Weekend Sound je zvuk sifónu na šľahačku.
0: Môže sifón na šľahačku znieť jak jablko. To mi vysvetlí.
1: Tak žijeme v 3D svete, ktorý má veľmi veľa rovín. Ale áno, no, teda nie je to ani sifón na šľahačku. Hádajte naďalej, naše telefónne číslo je 0905 030 090. Vy hráte o tento sexy merch. Nech sa oblečiete pekne v týchto horúčavách. Hej!
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2. Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Európa 2.

0: where my heart goes. Head and Heart, Joel Corey and Mnek.
1: Milé Maneka.
0: Nádherná, nádherná tancovacia pesnička. Vy, prosím vás, nikam neodchádzajte, lebo ideme na počasie a...
1: Na cestičky.
2: Servus.
3: Počasie.
0: Áno, presne tak, sme pri počasí. Vaša rosnička Denis Kendi sa hlási s malou oblačnosťou. Miestami až žiadnou. Očakávajte prehánky alebo búrky. Búrky budú aj intenzívne, ako sme už hovorili. Dnešná teplota 31 až 36 stupňov. Veľké slniečko. Na Orave a pod Tatrami 26 až 41. Očakávame slabý až mierny severný vietor. Pri búrkach prechodne zosilne. Poďme sa pozrieť na naše cesty, ktoré si tu musím najprv nájsť. Prepačte. Tak.
1: Cestičky.
0: Poďme sa pozrieť na cesty. Ej.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Je 12.01, presne teraz buchlo 12.02 a vy nám hlásite cestárov na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprijazné, obídete to po starej ceste, potrvá to do poobedných hodín. Radari nám hlásite. Na D2 za Lozornom v smere do Malaciek a na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu. Hliadku nám hlásite v Hriňovej, Veľkom Slanci obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. V prípade hociakých zmien nám to hláste na telefónnom čísle 0905 030 090 alebo v aplikácii Waze.

0: na Maximum a Lea a Denis.
1: Lea, Čenky, Vlasa, Denis, teplý Vánok.
0: To sme my dvaja, je 12.03, vypočúvate Európu 2 a sme radi, že ste si nás naladili dneska na tento krásny deň otcov.
1: My sme zabudli inak trošku viac tým otcom sa povenovať, tak poďme sa im povenovať teraz. Ty by si chcel niečo pekné, prívetivé povedať svojmu tatínkovi.
0: Peter, teraz veľmi pozorne počúvaj. Peter Candy. Peter Candy, môj milovaný otec. Prajem ti všetko dobré k tomuto dňu a ja som ti chcel povedať, že si veľmi vážim, že vieš absolútne všetko. Ja neviem, či máte ockov, ako mám aj ja, ale ja som nedávno, teda už aj dávno, som kúpil dom na strede Slovenska a proste môj oco mi ho pomáhal rekonštruovať, pracovať na ňom a podobne. A ja som vtedy si uvedomil, že môj oco naozaj všetko vie. A podľa toho, ako som ho spoznával, vlastne som zistil, že sa všetko naučil sám, čo je že pre mňa absolútne šialené.
1: A spýtaj sa ho, čo je mača, nebude vedieť.
0: No, to je pravda, to určite nebude vedieť, ale za to ti povie, že čo je dobrá desinka, vychladená.
1: Wow.
0: A aký je jeho najobľúbenejší šport, lebo tak to klasické otcovské aktivity, vieš?
1: Golf.
0: Športík. Ne, vôbec.
1: Hádzana.
0: On je futbalista.
1: Futbalista.
0: On je srdcom futbalista. Čo ty?
1: Výborné. No ja som sa chcela poďakovať svojmu mužovi, ktorého som ja spravila otcom, takže vlastne čakám, kým otca mi poďakuje, lebo nemáš za čo, láska, ale ja ti venujem iný vstup, pretože toto je naozaj nadlo. Poďme teraz Petrovi poďakovať veľkým ďakujem za to, že ty tu teraz môžeš byť, že ťa vytvoril.
0: Áno,
1: takého
0: Peter,
1: krásneho.
0: Ja ti veľmi
1: Peter,
0: pekne ďakujem.
1: Ja ti ďakujem, že takého kolegu môžem mať. Peťo, ďakujem.
0: Peťo, do toho. Peťo, do toho. Wow.

0: Aj Harry Styles.
1: Skoro jak Zoravy, dievčatá, áno.
0: Silná Amerika. Bodaj by ten Harry Styles prišiel na niečo Oravu zaspievať na Oravu. Alebo k nám do Secret Stage, nie?
1: Ó, to by bolo super.
0: Ale my sme mali v Secret Stage myself a to je celkom tiež veľká vec.
1: Skoro to isté.
0: Skoro to isté.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Áno, presne tak. Songy, ako ich nepoznáš. Myself nám sem prišiel zaspievať a keďže je dneska ten deň otcov, tak my sa porozprávame o tom, ako sa má jeho syn vo vzťahu voči nemu. Zaujímavé, tá? No, až teraz vám to pustím, aby ste vedeli, lebo som vás chcel nechať tak trošku akože...
1: Sú náš hraní, ja svoj
0: ja to cítim. Som vás trošku ponaťahoval.
3: Sinátor ti dospieva pred 3 rokmi, sa mi pozdravil ešte čau a teraz čau. Veš, aké boli jeho prvé ako keby slova smerom k tebe, však veď určite tam bol a užil si to spolu s tebou. Jasne. Čo ti povedal ako prvé?
4: Že je na mňa hrdý, že to bolo úžasné.
0: Akože brutálna vec, že počuť od svojho syna, že... Som na teba hrdý, tato.
1: Ja sa teším, že mi to niekedy raz povie môj Hugo, že som na teba pyšný, tato. No, inak toto bol pokec o koncerte, ktorý mal Myself. Ja s ňom bola, musím povedať, že bola to veľká energia, lebo bolo vidno, že Myself do toho dal dušu, aj telo a aj peniaze zjavne. A verím, že aj nejaké sa mu vrátili. Ale bolo to naozaj veľmi silné, taký prvý veľký koncert. A aj jeho syna som videla, inak on je už vyšší než Myself. A Myself je akože dobrá kláda, toľko veľký chlap. Takže je to naozaj krásne, keď vám tie deti potom dajú tú spätnú väzbu, či už teraz spievať alebo ste tesári, alebo čo vám potom tie deti akože dajú nejakú takú spätnú väzbu, že naozaj, že vás majú radi a možno sú na vás aj trošku hrdí.
0: Áno, je to peknúčka. Tak vy si teraz vypočujete bombičku od Myself a niekto ti to povie skôr, než ja, nech sa vám páči.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: Toto bol smejúci sa. Wiz Khalifa, MGK, Girl Next Door. Girl Next Door. Je Wiz Khalifa otec podľa teba?
1: Ježiš, ťažká otázka. Pre mňa určite je, len neviem, či o tom vie, ale určite je.
0: Ale vieš, kto je otec?
1: Jeho?
0: Nie. Tvoj manžel je otec.

0: Weekend na Maximum a Lea.
1: Priatelia, 12.48, víkend na Maximum.
2: Už tam neostali žiadne nervové bunky. Nič, dve no, máme posledné. Jednu, hej. Jedna plus jedna je vždy štyri. Áno, chcela som uzavrieť tento krásny deň otcov, aj tým, že sa poďakujem svojmu manželovi, ktorého som spravila otcom, takže neviem za čo. Áno, áno. Milý Igor, naozaj nemáš za čo čakám, čo dnes dostanem, ale chcela by som akože naozaj povedať, že Igor je jeden z najlepších otcov, takých akože všeobecne, že my sme normálne, keď sa malý narodil Hugo, tak my sme sa hádali o to, že kto ho prebali.
1: Tam normálne, wow, on tak keby, to je, že sen.
2: No, počúvaj, on keby sen. Mohol, on aj kojí. Prisahám, rozde. To bol extrém, akože teraz sa hádame trošku, že kto sa bude s malým hrať, lebo už nikomu sa nechce, ale srandujem. Fakt, ďakujem krásne za to, že tak krásne sa stará o toho nášho malého a ďakujem za to, že vynáša koše.
1: OK. Robí to naozaj... Akože... Frajersky. Veľká vec. Je to je veľká vec. Pre každého muža.
2: Áno, je to.
1: Pre každého muža. V živote každého muža príde moment.
2: Bože, a my ešte separujeme, takže zober si, že koľko košov vyjadzuje, že to nie je jeden.
1: Že separ vám tam repuje?
2: To ver. Every time.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja, padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Počasie.
5: Minútka po 13. Diana z Eteru Európy 2 vás pozdravuje na celé Slovensko, ktoré máme s malou miestami prechodne aj so zväčšnou oblačnosťou, miestami s prehánkami alebo búrkami. Máme ale dnes veľmi teplo a aj dusno, maxima 36 stupňov Celzia. Zajtrajšie

0: počasie jasné až poloblačné, postupne so zväčšenou oblačnosťou opäť raz, veď každý deň je takýto. Ojedine len na severe miestami prehánky alebo búrky, denné teploty maximálne 34 stupňov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 13. Diana Zetero Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Nová nehoda sa stala za Varínom pri Kii v smere do Žiliny. Tam sa zrazil autobus s motorkou. Cestári ešte stále pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné. Obídete to po starej ceste, potrvá to do poobedných hodín a máme aj nové hliadky. O tých ste nám dali vedieť cez aplikáciu Waze pred Čachticami v smere z Nového Mesta nad Váhom a hliadka sa nájde aj v Klesaní z Dargova do Košického Klečenova. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Počúvate Európu 2, mi amore, ja som Diana a strašne rada som tu opäť dnes, máme 3 minútky po 13. A rada som tu preto, pretože ja, ako som vám včera už spomínala, ja stále neviem, kam sa mám zaradiť, akože tie nejaké základné veci v živote mám vyriešené, hej, viem, kto som, viem, kto sa mi páči a tak ďalej, ale nemám zaradené, že jak mám toto teplo vlastne zvládať, že či úplne si tu vyklimovať toto štúdio, alebo proste jednoducho prijať to, že je fakt také teplo a pomaličky si na to leto zvykať, pretože bude húr, naozaj, nebudú už nižšie teploty, si myslím, aspoň najbližšie týždne, dajte mi vedieť, že ktorý tým ste vy, že v tomto teple úplne, že idete von, užívate si to, alebo že naopak ani, že nemôžete vytiahnuť nohy z domu alebo z bytu, pretože však teplo je strašné. Dajte mi vedieť, že čo robíte takto cez víkend, aké máte plány, náš WhatsApp poznáte 0905 030 090. No a v tejto chvíli, dámy a páni, túto 13. hodinu začíname, že fantasticky, bombasticky, brutálne Ben Kristoval a Sarah James v našom playliste. Pozdravuje Diana. You're

0: Fantastická, energická Lady Gaga, presne taká, ako ju poznáme, nám hrá na Európe 2. V tejto chvíli, krátko po 13. Na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje aj Diana. No a ideme sa spoločne pozrieť na to, aký sme mali uplynulý týždeň na Európe 2, pretože ako to máme my vo zvyku, opäť sme rozdávali 1 500 000 lístkov, konkrétne ale teraz na tie najlepšie letné festivaly.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Festival Grape.
0: No a po tomto týždni je už jasné, že na Grape pôjde aj náš poslucháč Jozef.
2: Ja ti volám, pretože bol si medzi absolútne prvými, ktorí zareagovali na hlas Younga Leana. Vieš, čo to znamená?
3: Ja idem na Grape.
2: Ty ideš na Grape.
3: Čo si manželka skolabuje, keď ju tam zoberiem.
2: Dobre, dobre. OK, takže to bude prekvapko pre manželku?
3: Jasne, máme 28.7. 25 rokov, čo sme sa zobrali. Tak skús typnúť, že kde to oslavíme.
2: Neverím, tak to oslavíme teda spolu.
0: Oslavíme to spolu, to myslel Samko, tak nie, že by bol teda ďalším partnerom manželky Jozefa. Teda neviem, možno o niečom neviem. Ale Samko to myslel určite tak, že my budeme na Grape. Moderátori Európy 2 samozrejme aj tento rok nebudú chýbať na tomto legendárnom novom ročníku 14. a 15. august Grape. Budeme tam mať svoj stan, v ktorom sa budú diať že obrovské veci. Pretože tohtoročná téma Grape-u je zoo. Viete si nás predstaviť? Že my sa naozaj môžeme ako utrhnúť z tej reťaze a fakt byť, že ako zver, lebo my sme zver, takže si myslím, že naozaj tam budeme na správnom mieste. Určite tam za nami môžete prísť, ale hlavne, aby vám nič z tohto neušlo, treba sledovať náš Instagram e2sk.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
4: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: Počúvate Európu 2, toto je jedinečný hlas Damiano David v našom playliste. Máme krátko pred 14. hodinou. Pozdravuje Diana. V takomto skvelom playliste samozrejme pokračujeme. Pretože jedine na Európe 2 víkend znie takto naloženie. Tiffany Eris v našom playliste, 27-ročná typkyňa, ako sa hovorí, z Berlína, zaznie aj v najbližších minútach. No a potom o 14.00 vám dám aj možnosť, ako si dnes môžete uchmatnúť merch Európy 2.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: Presne 14 hodín na celé Slovensko. Pozdravuje Diana a presne takto znie Víkend na Maximum na Európe 2. Jennifer Lopez a David Guetta v našom playliste ešte pár sekúnd. No a to, že máme nedeľu, tak z toho sa samozrejme veľmi tešíme a treba si to pripomínať. Pokojne si nahlas povedzte, že nie je dnes pracovný deň. Nie je, dnes je ešte veľmi hlboko víkend.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota, víkend.
3: Je to nedeľa.
4: Ó, Bože, víkend.
5: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Tak treba povedať, že to Slovensko je totálne rozdelené, čo sa počasie týka, pretože na západe máme otrasné teplo, lokálne aj dusno, 36 stupňov Celzia, pocitovo 42 podľa mňa, že v Dubaji podľa mňa je chladnejšie ako teraz tu. No ale na východe a na severe našej krajiny mala miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, ale aj vám tam prší, máte tam aj intenzívne búrky. Zajtrajšie počasie bude jasné až poloblačné, postupne so zväčšenou oblačnosťou a takisto na severe. Miestami s prehánkami alebo opäť, ako aj dnes s intenzívnymi búrkami, denné teploty ale maximálne 34 stupňov Celzia.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 14. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Cestári ešte stále pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a pracujú aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné. Obídete to po starej ceste, potrvá toto dnes do poobedných hodín. Obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze na R2 za Mýtnou v smere do Lučenca. Je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Nový radar aktuálne striehne na rýchlosť v Novákoch na Trenčianskej pri Slovnaftke v smere do Prievidze.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Áno, presne tak, máme víkend na Maximum na Európe 2, vás na celé Slovensko pozdravuje Diana, 2 minútky po 14. No čo by to bol za víkend bez toho, aby sme si aj dnes nezasúťažili o merch Európy 2, takže nech sa páči, pripravte si uška, telefóny, toto je dnešný Weekend Sound. Ak viete, čo to je, tak mi pošlite váš tip na náš WhatsApp 0905 030 090. Ja vám prezradím jednu vec o tomto zvuku, že ste to robili všetci vo vašich životoch. Akože určite áno, na 100%, ak viem o vás jednu vec, akože normálne, že o všetkých Slovákoch a Slovenkách, tak je to to, že toto ste už dámy a páni robili. Ak viete, o čom hovorím, 0905 030 090, náš WhatsApp, za pár minút si samozrejme vaše odpovede aj skontrolujeme, ale v tejto chvíli nech sa páči víkendový playlist.

0: Počúvate Európu 2, máme krátko po 14. Máme nedeľu, takže krásny víkend na celé Slovensko praje Diana. Pozdravujem vás všade, kde ste. Ak nás dnes má niečo naštartovať a rozpumpovať, jedinečný song All The Time v tejto chvíli na Európe 2 doznieva. Táto pesička rovná sa normálne, že 4 kávy pre mňa, no ale v tejto chvíli ideme na dnešný Weekend Sound.
1: Weekend Sound na Európe 2.
0: Mnohí ste to už dnes počuli, hádame tento zvuk. Pre niekoho možno prvýkrát, takže čo si myslíte, že by to mohlo byť?
2: Ja si myslím, že to je otvorenie plechovky. No,
0: no tak si sa sám zhodnotil. No, čo ti na to poviem? No, no není to správne.
3: Weekend Sound je otváranie plechovky.
0: Takže plechovka po druhé, ďalej.
4: Ahoj, ďalší Weekend Sound je odkusnutie z jablka.
0: Ani jablčko to nebude.
5: Ahojte, takže podľa mňa je to otváranie toho nanuku kalipo.
0: Aha.
5: Tá tubička, čo držíš v ruke, môžeš to rozohriať, aby si to vytiahla odtiaľ. Čaute.
0: Počúvajte, normálne k tomu kalipo treba návod, ako sa to je. Že vysvetliť, ja neviem, teóriu relativity je jednoduchšie ako to, ako sa je kalipo v lete. No, správne odpovede nemáme k tomuto konkrétnemu zvuku, ale ako som hovorila, nápoveda stále platí. Všetci do jedného, Slováci, Slovenky, Česi, Poliaci, Maďari, všetci ste to robili. Prisahám. A možno to niekto z vás robí teraz aktuálne, túto činnosť, ak viete, o čom hovorím. A teda musím vám prezradiť ešte jednu vec, že vôbec sa to nejak nespája s letom. Akože nemusíme sa teraz že fokusovať na to leto. Je to celoročná záležitosť. WhatsApp 0905 030 090. V prípade, že chcete hrať, nech sa páči, hlasové správy príjmam, aby ste sa mohli do tejto súťaže zapojiť. A môžete si ešte dnes po obede vysúťažiť merch Európy 2, tak vám držím palce. Ak už...

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Your husband is coming.
1: Grandiózna Ray v playliste Európy 2. Máme krátko pred 15. Máme víkend, krásnu nedeľu na celé Slovensko. V tejto chvíli vás pozdravuje Diana a ideme sa rozprávať o tiež jednej fantastickej, grandióznej interpretke. Toto je Ariana Grande, ktorá aktuálne valcuje internety, TikToky, Instagramy, pretože začala svoje turné. Po 7 rokoch sa opäť vrátila teda na koncertné pódia. Jej turné s názvom The Eternal Sunshine. Odhráva sa vlastne iba v Amerike. Do Európy akože moc teda sa nehrnie. No dobre, nevadí. No tak čo máme robiť? Ja si ju tak akože pozerám na tom Instagrame a teda viacerí fanúšikovia sú trošku zhrození z Ariany, pretože Ariana je že kosť a koža. Nemalo by sa úplne že hodnotiť toto, ale fanúšikovia sú tak znepokojení, že si myslia, že Ariana je chorá, že sa jej niečo deje. Takže ak natrafíte náhodou na nejaké video Ariany, naozaj je to trošku také, že aj ja som sa zlakla. Ja som sa zlakla, keď som to videla a ja by som jej aj teda poslala nejaký balíček humanitárny. Dala by som jej tam pekne kofolu, nejakú sladkosť by som jej tam dala. No možno by to pomohlo, ja neviem, ale spieva fantasticky, samozrejme, o tom nie je žiadnych pochýb, na tomto vôbec nepočuť, že by sa niečo dialo s ňou, s hlasom úplne, že všetko pecka, špica. Hate That I Made You Love Me, ktorá nám hrá takto v pozadí, si vypočujeme samozrejme aj v najbližších minútach na Európe 2. No a potom po 15. samozrejme pre vás aj možnosť, ako si môžete vyhrať peniažky, a to už najbližší piatok v Oplatí sa naladiť sa. Krásny víkend na celé Slovensko praje Diana.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
4: Tuše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There's no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
5: Don't die.
6: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rýža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Európa 2. Maximum novej hudby.
8: The best new music.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie
2: dnes s malou miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Dá sa to rozdeliť tak, že krásne počasie máme na západe Slovenska a na strede a na východe vám prší, lejaky, búrky intenzívne, dnešné teploty maximálne 36 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie jasné až poloblačné, postupne aj so zväčšenou oblačnosťou. A opäť platí to, že na severe miestami prehánky alebo aj intenzívne búrky. Zajtrajšie denné teploty maximálne 34 stupňov Celzia.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Minútka po 15. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa na D1 za Štrbou v smere do Vašca. Búralo sa aj na D1 pri Levočí v smere do Spišského Štvrtka. Havarovalo tam osobné auto v pravom pruhu. Nehoda aj v Košiciach na Moldavskej za Hornbachom v smere do centra. A aj v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. V kolone aktuálne stojíte v Stankovanoch Rojkove v smere do Kráľovian. Zdržíte sa minimálne hodinu. Cestári ešte stále pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste, potrvá to ešte niekoľko hodín. To je super. Radar aktuálne nový, nahlásili ste nám ho cez aplikáciu Waze. Striehne na rýchlosť na R1 pri Bábe v smere do Nitry a pozor na rýchlosť aj v Podbrezovej Lopej obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.

0: víkend na Maximum a Diana.
1: Krásnu nedeľu na celé Slovensko, máme víkend a aspoň teda na tom západnom Slovensku naozaj, že krásne letné počasie, ja sa z toho extrémne teším, ale čo mi je to, akože na čo mi je to, však som zatvorená v štúdiu, klimatizácia na 16 stupňov, no vlastne neviem úplne, že aký benefit to prináša mne, ale verím, že vám to prináša veľký benefit, že si naozaj užívate tento víkend a môžete si ho užívať ešte viac, poviem vám ako a poviem vám to v najbližších minútach. Ide o to, že samozrejme peniaze chceme. Hej, vtedy vie byť ten život naozaj, že o čosi

taký, ako by som to povedala, že krajší, dajme to. Takto to pekne zhrňme, môžete si dopriať, čo len chcete, za koľko chcete, pretože, priatelia, v Oplati sa naladiť sa, budeme budúci piatok hrať o obrovské peniaze. Ak chcete vedieť, o koľko, zostaňte spolu so mnou, alebo si to už v tejto chvíli môžete nájsť na webe oplatisanaladica.sk, kde sa aj dočítate, ako môžete k týmto peniazom prísť. My k tomu prídeme samozrejme v najbližších minútach, všetko vám poviem, všetko vám vysvetlím, ale teraz ruky preč od všetkých povinností, poďme si užiť víkend.

0: krásna vec na Európe 2. Boy, You Turn Me nám doznieva krátko po 15. na celé Slovensko. Pozdravuje v tejto chvíli Diana. No, takto, máme nedeľu a mali sme aj piatok pred dvomi dňami a mohol to byť taký, že šťastný piatok, ale bohužiaľ sa to úplne nepodarilo, pretože v Oplati sa naladiť sa mohlo vyhrať 25 000 eur, ale namiesto toho sa nevyhralo 25 000 eur, pretože Jarka nám nezdvihla telefón.
1: Ajše. Bože, halo,
2: čiže to nás normálne niekto... To nás znamená, jak to zložil.
0: Normálne to je, že strašná vec. Lebo však už si pošlete SMS-ku, už aj asi viete to heslo, že Oplatí sa naladiť sa, treba povedať. No ale potom, čo sa stalo? Jarka, pýtam sa teba, čo sa vlastne stalo?
3: Bolo to tým, že mi zablokovalo mobil. Ináč, ja ako som zdvihla, predtým, než mi zablokovalo mobil a ukázali sa mi tie číslice, tak som to povedala. Oplatí sa naladiť. Hej. Ešte som mala otvorené okna na aute, ešte tie som rýchlo zatvárala. Neviem prečo. A potom pozerám, prečo mám hluchý telefón. Hej.
0: Moja zlatá, ešte aj heslo vedela, že do 10 sekúnd treba povedať, oplatí sa naladiť sa. Jarka mohla v piatok vyhrať 25 000 eur, no ale tak nedá sa s tým nič robiť a Jarka má pre nás všetkých krásny odkaz, že vlastne všetko na svete je tak, ako má byť. Či máme tie peniaze, alebo nie.
3: Mám si uvedomiť, že veci sú krásne. Buďme šťastní s tým, čo máme. A keď nám aj veci nevidú, tak nech nás to povzbudí, že nie je všetkým dňom koniec. Tak
2: a to si
3: vnímam.
2: Inak... A počujeme, ale teraz úplne, že to si krásne povedala.
1: Ale Zlatušík, je tam 700 eur, Vesne. Stále je to výhra. Ostatní ju nedostali. Vieš, 700 eur nie je málo.
3: Aj to poteší, jasné, že aj to poteší. Aj to poteší. Vďaka za to.
0: Ježišmária, Jarka, ja teba potrebujem ako životnú koučku do dní, keď sa mi bude dariť. Aj naopak, keď sa mi absolútne nebude dariť. Jarka, obdivujem ťa, klobúk dolu pred tebou. 700 eur garantovaných ti posielame už len za to, že sme ťa vyžrebovali v ten piatok. Toto nechávame, túto jednu kapitolu uzavretú a teraz máme pre vás absolútnu novinku. Odpali vám dekel, pretože nehráme Oplatí sa naladiť sa najbližšie dni. Áno, je to tak, je to čerstvá správa. Dávajte si na to pozor, pretože hráme najbližší piatok. To znamená 26. júna konkrétne a hráme o fantastických, už naozaj letných 100 000 eur. Bude to naozaj krásny deň, pretože môžete vyhrať tieto fantastické peniaze a môžete ich vyhrať dokonca bez hesla. Vy nemusíte nič povedať, teda akože pozdraviť nás môžete, hej, zodvihnete ten telefon do 10 sekúnd a ozvete sa, že hej starý, čau, dávaj peniaze, alebo že daj mi love, alebo že hoci čo chcete. Je to úplne na vás, žiadne heslo nepotrebujeme v piatok počuť, potrebujeme počuť iba váš krásny hlas. Voláme samozrejme po 15. to všetko ostáva, 100 000 eur v hre. Ako sa do súťaže zapojiť? Veľmi jednoduché, treba poslať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a v piatok 26. júna mať ten telefón pri sebe.
4: Zapojte sa aj vy!
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
8: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: Krásny víkend z éteru Európy 2 praje Diana. Máme nedeľu, svieti nám slnko na východe, síce nie, na východe sú ukrutné búrky, veľmi vás tam pozdravujem, prosím vás, dávajte na seba bacha. No a v tejto chvíli sa presúvame takto krátko pred 16. aj na dnešný Weekend Sound.
1: Weekend Sound na Európe 2.
0: Pretože ešte stále tu máme nedoriešené účty, ako sa hovorí, ešte stále merch Európy 2 v hre. Pre niekoho z vás, kto vie, čo je toto za zvuk? My sme si už hovorili, že to robia všetci na svete, dievčatá, chlapci, Slováci, Slovenky, Česi, Poliaci, Rumuni. Vážne, že všetci, v každej krajine. Aspoň dúfam, také mám informácie. Tak čo si myslíte, že by to mohlo byť?
2: Ja si myslím, že to je otvorenie plechovky. No.
0: No, tak si sa sám zhodnotil, že no. No, správnu odpoveď nemáš.
3: Weekend Sound je otváranie plechovky.
0: No, takže plechovka po druhé.
4: Ahoj, ďalší Weekend Sound je odkusnutie z jablka.
0: Jablko to nebude, ale si zatiaľ úplne že najbližšie, pretože je to nejaké ovocie. Tento zvuk je o nejakom ovoci.
5: Ahojte, takže podľa mňa je to otváranie toho nanuku kalipo. Mm. Tá tubička, čo držíš v ruke, môžeš to rozhriať, aby si to vytiahla odtiaľ. Čaute.
0: Inak to je pravda, k tomu kalipo by mali dávať povinne, že návod, ako sa to je, ako sa to vôbec otvorí, lebo to je nemožné, vy si kúpite kalipo a neviete, čo s tým, ja to hádžem o zem, aby som to nejakým spôsobom mohla zjesť. No nevadí, ovocie je tento dnešný Weekend Sound, ktorý hádate, no tak ale však čo vám mám povedať, no tak je to žlté. No a čo s tým spravíme? Keď to chceme spapať, my sa k tomu musíme nejakým spôsobom dostať. A však už to viete, tak už mi posielajte správne hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090. Ja vám veľmi, veľmi držím palce, pretože merch Európy 2 ešte stále v hre a vy ešte stále máte teraz posledné minúty na to, aby ste mi poslali hlasovú správu, pretože iba hlasovka môže byť zaradená do dnešnej súťaže. Držím palce.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
1: Mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnaj, vychutnaj.
6: Birel so sicílským citrónom si daj.
1: Dám, Birel si dám.
7: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
8: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
9: Koho hľadáme?
8: Kohokoľvek.
9: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa.
10: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Hudba na maximum s Dianou celý víkend.
12: Európa 2. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Počúvate Európu 2, máme 16 hodín, máme nedeľu 21. jún, leto sa začína. Ja sa z toho extrémne náramne teším, naozaj už aj tie teploty sú také, ale tak vieme, máme informáciu, že na východe máte jednu katastrofu. Búrky, krúpy, akože blesky, hromy, niečo hrozné. Ja si ale myslím, inak ja som Diana, pozdravujem sa teru Európy 2, takto minútku po 16. že možno ten deň budete mať krajší, ak si pošle SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa, pretože možno práve táto SMS-ka vám zabezpečí, že si v piatok u nás vyhráte obrovské peniaze.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kto ja spadne to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: Bez hesla.
5: Počasie.
0: Na západe máme krásne počasie, dusno a veľmi teplo, 36 stupňov Celzia. Aktuálne na východe veľmi silné búrky, zväčšená oblačnosť a teda miestami prehánky, ale aj intenzívne hromy a blesky. Zajtrajšie počasie bude jasné až poloblačné, postupne so zväčšenou oblačnosťou. Sever sa ani zajtra pravdepodobne nevyhne prehánkam ani búrkam. Denné teploty zajtra maximálne 34.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 16. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska na odbočke do Čunova. Nehoda aj pred kostolnými Kračanmi v smere Skútnik. Búralo sa v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným autom a pozor na nehodu aj na Dargove v smere do Košického Klečenova. V kolóne aktuálne stojíte v Stankovanoch Rojkove v smere do Kráľovian, zdržíte sa tam minimálne hodinu. Cestári stále pracujú za Hornou Potôňou v smere do Lehníc, sú tam obojsmerní, takže treba rátať so zdržaním. Nahlásili ste nám aj obmedzenie nové na R2 za Mýcnou v smere do Lučenca. Je v pravom pruhu odstavené osobné auto a pribudol aj nový radar pozor na rýchlosť v Svetej Márii v smere do Svetuši. To je všetko, šťastnú cestu.
5: Najrý-

0: robiť?
1: Ja teraz začínam, dá sa povedať, že nočnú na taxíku.
0: Áno.
1: Tak si idem spraviť takú necelú 24. Chcem si nejakú takú prestávku a trošku auto upratať, no na tom si ja potrpím. Ako zvonka mi auto špinavé nevadí, lebo to v lete, mušky, všetko podobné, to sa nedá každú chvíľu, ale...
0: Áno, akože inak veľmi dobre začala táto hlasovka, že Peter si bude upratovať auto, pretože taxikár, ktorého čaká 24 hodinovka. Úplne tomu rozumiem. Treba mať to auto čisté, ale potom tá hlasovka sa zvrtla na niečo príšerné.
1: Znútra, keď mám špinavé auto, to je pre mňa jak...
0: Jak čo?
1: Podľa mňa pre vás, pre ženy, keby nemajú na sebe make-up, keď je to von.
0: Nemyslíš vážne?
1: Že sa to proste nedá tak existovať.
0: Toto nemyslíš vážne. Peťo, norme, akože to čo? To čo? Počkej, ty prirovnávaš neupratané auto vnútri k tomu, ako sa žena cíti bez make-upu, že je to niečo neznesiteľné? Že sa tak nedá existovať? Počúvaj, Peťo, ja si myslím, že si niečo musíme vysvetliť. Dobre, prídi po mňa, ja čakám taxík dnes po vysielaní a hodíme reč, čo ty na to.

Veľmi príjemná záležitosť z Európy 2. Takto má znieť víkend. Máme krátko po 16. na celé Slovensko. Pozdravuje Diana. Toto sú Calvin Harris a Jay-Z v našom víkendovom playliste. Ešte si užite nedeľu.

0: Satisfy, song, ktorý nám aktuálne doznieva. No a v tejto chvíli vás beriem na jeden lepší letný festival ako druhý.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Grape.
0: Uplynulý týždeň sme rozdávali lístky konkrétne na Grape, ale celkovo sme rozdali lístky aj na ostatné festivály Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener. Je ich naozaj že veľmi veľa. Môžete si pokojne kliknúť na náš web europa2.sk, kde sa dočítate teda, na ktoré festivály sme vás dostali. Na jeden z nich pôjde teda aj Jozef, konkrétne na Grape.
2: Ja ti volám, pretože bol si medzi absolútne prvými, ktorí zareagovali na hlas Younga Leana. Vieš, čo to znamená?
3: Ja idem na Grape.
2: Ty ideš na Grape!
3: Čo si manželka skolabuje, keď je tam zobrem.
2: Dobre, dobre. OK, takže to bude prekvapko pre manželku?
3: Jasne, máme 28.7. 25 rokov, čo sme sa zobrali. Tak skús typnúť, že kde to oslavíme.
2: Neverím, tak to oslavíme dobre, teda spolu.
0: Oslavíme to úplne, že naozaj všetci spolu, aj Samko Procházka sa verím, že prída, pretože budeme my na Grape, moderátori Európy 2, môžete nás stretnúť už 14. a 15. augusta. Grape, budeme tam mať svoj stán, v ktorom sa naozaj budú diať veľké veci, pretože tohtoročná téma Grape-u je zoo. Však to sme my. To my sme zvieratá. Európa 2 je zviera obrovské. To je normálne, že pre nás. Nás normálne vypustíte z klietky a už nás nikdy nedáte naspäť do tej klietky. Bude to veľkolepé a aby ste nič nezmeškali, tak treba začať sledovať alebo pokojne pokračovať sledovať náš Instagram e2sk.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Nová vec z Billy Barmana, Ben Kristova o sabotáž v našom playliste. Toto je Európa 2, máme 16.50, máme nedeľu, krásny víkend na celé Slovensko praje Diana. V tejto chvíli jedna veľmi dôležitá vec. Ideme volať víťazovi alebo víťazke z dnešného Weekend Soundu. Weekend Sound na Európe 2. Je to žlté, rastie to na stromoch a to je tak celé, čo k tomu môžem povedať. Toto je dnešný Weekend Sound. Tie nápovedy ani tak nebolo treba, pretože ste veľmi šikovní a samozrejme sa správna odpoveď našla.
1: Ahojte, je to banán.
0: Je to banán, takže manžel Peter a Petra na linke. Vyhrali ste, gratulujem vám.
2: Ďakujeme, super.
0: Jej, to je radosť, krásna. Povedzte mi, kam budem posielať, do akého mesta vám budem posielať výhru?
2: Do Drahoviec.
0: Do Drahoviec, tak pozdravujeme Drahovce, šťastnú cestu, manželia Peter a Petra, krásne. Toto, ja, podľa mňa, manželia by sa vždy mali volať Peter a Petra. To ide tak k sebe. Akože ja idem na matriku a idem sama seba premenovať aj manžela, dobre?
2: Ďakujeme krásne, peknú nedeľu ešte.
0: Aj vám. Majte sa, čaute.
2: Majte sa, ahojte. Hudba na maximum s Dianou.
3: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Hráme najnovšie hity na maximum.
5: My sme Európa 2.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Lemala, mala pripomienka, toto sú Igor Kmeťo, Anita Soul a Rytmus v našom víkendovom playliste Song. Ona má štýl. No ale v tejto chvíli treba ísť na slovenské cesty aj na počasie, ale treba povedať stále, že milujeme túto vec. Slováci, všetci ju poznáme, všetci si ju ideme. Ja fakt, že držím sa, dobre. Ukludni sa, Dianka, nádych, vidíš, je to pecka! A presne takto má znieť víkend na Európe 2.
2: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
3: Sobota.
2: Víkend.
3: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Počasie.
2: To, čo bolo pekné, už pekné prestáva byť, pretože to počasie naozaj sa nám zhoršuje aj takto na západe Slovenska. Mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami aj prehánky, alebo aj intenzívne búrky. Denné teploty atakovali dnes 36. Zajtrajšie počasie jasné až poloblačné, postupne so zväčšenou oblačnosťou, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky intenzívne. Zajtra ale stále pokračujeme v tomto trende. Veľmi teplo a lokálne aj dusno. Maximálne 34 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Minútka po 17. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme veľa nových nehôd. Stali sa v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol. Búralo sa aj za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska na odbočke do Čunova. Nehoda za Kostolnými Kračanmi v smere do Kútnik. Ďalej na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec. Treba rátať kvôli nehode aj so zdržaním. Nehoda v Klesení z Čertovice do Vyšnej Bodce a aj na Dargove v smere do Košického Klečnova. V kolone aktuálne stratíte 2 hodiny, bože môj, strašné. Za Ružomberkom v smere do Kráľovian, choďte radšej na pumpu. Radar aktuálne nový, nahlásili ste nám ho cez aplikáciu Waze, striehne na rýchlosť na výjazde z Michaloviec do Kaluže. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Máme dnes naozaj krásny deň, dá sa to tak povedať. Ani neúplne, že tak počasím to úplne, ja už som prestala riešiť. To mi nemôže ovplyvňovať náladu, hej. Ale náš playlist Európy 2, akože halo, pardon, pýtam sa, no je toto normálne? Teddy Swims, môj crush, hej, akože, dobre, no, treba povedať, že hlavne hlasom. Ja už som videla, ako vyzerá, už som si odhalila túto vec, ale ten hlas tam zostáva, to je krásne niečo, to má dušu, to má emóciu, milujem to, Teddy Swims v našom playliste v najbližších minútach, ale aj... Offenbach, toto je podľa mňa, že úplne vec, keď ste v aute, normálne, že pesnička na slovenské cesty, počúvajte. Podľa mňa, že pri tejto melódii vám okamžite prestanú vadiť všetky jamy, ktoré na Slovensku máme. Verím, že máte šťastnú cestu, kdekoľvek sa nachádzate a že máte krásny víkend a budeme ho mať spoločný ešte najbližšiu hodinku, tak si ho užívajte. Pozdravuje Diana.

0: Počúvate Európu 2, toto je náš víkend na maximum, máme krátko po 17. Shake it to the max nám doznieva. Shake it to the max. Ja som Diana, pozdravujem vás na celé Slovensko. No a musím povedať, že síce kamarátov mám veľa, ale keď nájdem človeka, s ktorým mám niečo spoločné, vždy ma to veľmi poteší. A ja som vďaka nášmu Secret Stageu Európy 2 našla myselfa, s ktorým, aha, ja už viem, čo s ním mám spoločné.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Viem to, pretože myself prišiel do nášho Secret Stageu, aby nám zarepoval, ale teda ponovom už aj zaspieval svoje pesničky v akustickej verzii. Je to verzia naozaj, ktorú nemáte kde inde počuť, iba u nás na Európe 2. Myself mal special show 24. apríla v Bratislave, obrovský koncert. Naozaj aj podľa jeho dojmov a pocitov to bolo veľmi silné a špeciálne. Ľuďom sa to takisto veľmi páčilo. Ďalší koncert veríme, že bude, ale teda späť k tej pointe. Ja som zistila, že myself a ja, obidvaja sme sa našli na mieste, kam patríme. Myself sám Shorty mu povedal, kam patrí.
2: A mňa to hlavne, splnil som si takú jednu čiaročku a motivuje ma to ísť. Motivuje ma to ísť ďalej.
3: Takže to nie je posledná vec.
2: Určite nie, chcem to práve že zažívať znovu a skorej som si povedal, že jak som tam stál aj v tých kostýmoch, videl som ten celý setup okolo seba, tak som si povedal, že som presne tam, kde mám byť a toto mám robiť, že som mal z toho radosť.
0: Presne, akože myself v tých kostýmoch zistil, že on na to pódium patrí, tie reflektory, veľké svetla, veľká hudba, veľké repráky, to je presne ako ja v kuchyni. Ja si dám zásteru, zoberiem si varešku a ja cítim, že tam mám byť, že to je moje miesto. Milujem to. Milujem, že ja som sa v tom našla, tak ako myself sa našiel na pódiu. Celý koncert samozrejme si môžete vypočuť na našom webe europa2.sk spolu aj s celým rozhovorom, ktorý dal myself Shortymu. No ale v tejto chvíli, krátko po 17. na Európe 2 takto, cez víkend vám posílam jednu krásnu akustickú verziu myselfovej pesničky Hviezdy. Tak si to užite.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Európa 2. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Ešte stále víkendujeme spolu na Európe 2. Ja som Diana, pozdravujem krátko. Pred 18. hodinou máme nedeľu a toto je presne taký ten stav. Úplne sa do vás viem vcítiť, sama to prežívam, že už vám zostáva len málo času toho víkendu, hej. A teraz ten stres v hlave, že dobre som využila ten víkend. Stihla som všetko, čo som chcela. Oddychla som si dostatočne. Som pripravená na nový týždeň. Počúvajte, kašlite na to. Naozaj, uvoľniť sa, nádych, výdych, zajtra je pondelok. Zajtra sa opäť rozbehne ten nezastaviteľný kolotoč a Európa 2 tu bude samozrejme s vami, bude pri vás. Už od 6 ráno vás budú budiť naši dva šialenci, Sketch Bros, Oliver a Samo. Oliver ešte stále v Amerike, Samo bude v štúdiu, takže sa naozaj máte na čo tešiť. My sa budeme počuť opäť budúci víkend. Ja vás tu v tejto chvíli nechávam s fantastickým a musím podotknúť, že ešte stále víkendovým playlistom. Vôbec nič si netreba kaziť. Víkend ešte stále máme. Ešte nemyslíme na ten pondelok. To je len taká akože malá pripomienka, že zajtra tiež sa budú diať obrovské a krásne veci na Európe 2. Ale ešte stále máme víkend, tak si ho užívajte. Ja som Diana a díky za dnes. Čaves.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.

0: predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Benzín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

občas ho to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Huh? A všetky oči na mne, okamih je môj, môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Žiadnej som sám.

pred sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám,

0: Vráti sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Sub Focus.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
2: Sme traja,

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.